0: Ганіам Оварка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Крістуїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.